0: Ete gijami, sigur su mesman, ta gijami, sigur ave noi ci am.
1: Esa, y amor de un tata, assina profundo.